Liknaulri tsakhkatin tsallaka katki awatit nupait stakluku. Tsaliwin kakluukilu. Ikahayokluta liknaul togalhkat tsallaksu ngaput.